problem chalav ani nikbih kamekla kol chikha khun empresa no no kasamach chikha khava kigen claramente nikhlatach nachon nikbih rubi khavra empresa por kharakh un akwer shokhe brukin chmachon niat kadenusi sevniatach denus ara roma kakho kopala viera tiwan denus chikho וכרמן קיפט נמת, ובחרה נקייניך, שמסתח גנם, חק מוטור קנטו, חבומבה. חום איק, חבנו הקצי חברה. ושן איך הוא מייר, עוד סדכורניו, דסל הסייק ללמניה, כמובן של מולשיק פי, ושן איך הוא מייר, שקיה אילך האמפרסה, חבא שקולטוצ'קה, כמובני שמח, 85% con bajón, es cara shvig. Coach con presupuesto cooking camera. Si gilal samach en ventajka en cantón se chivoy, rshin kaya, en rajo con presupuesto hará de 566,793 tzar. Jalan rajo. Y ja habrá pacche gilal, אז תבן את רעת סיך, צלעת הנליך ביחלה. כי נהיין תו צ'נדאיסי סביל, עד שובצי, שכסיק איתו וכפרס, סחוך ומנגוס ומקבל. מחום פקול כפח פה, יבל את שתקין הפואר סכמלו עלה, תכסח בת שכבת, בין תקמיש עשה עשה פרינה. בין תקמיש עשה עשה, אוויר שפקווה, כי נהיין צ'נדאיסי סביל, סטסיינט נובנדאיטרס נקצור חסמך שבילה. רשין איך הוא מייר, שתבן אלכון דפוסיטו דה 85% מי צריך? רשין איך הוא מייר, ושכי קטנה ילה פאק אביר הכי קצקטן קבנצת שחילף אביר הכי קפרביה של בנתיו שחילף אביר הכל קונטרול קאנסית שחילף שפם חום בנק, שיעלו דפוסיטו חברה מייר חרם דפוסיטו שיתה חילה 481,774 en 5 centavos. Jalapak, hay un esta empresa, ventaja jabrasama. 481,774 en 5 centavos. Lejala esta ya ahí. Anexik bijo mier, como causan 30,000 si jarale mercaj priva, 490,000 hakpak kokchpan. קש כאלה שקביך פרשטייל 481,000 מיר ברוק קפח שקחקש קש הקמקרה קמקרה כל קשקה קוקין 8,554 כסדן סנטאו חל חק פח כל הקמקרה קונה קומחן תוקי פה נצריך בנן רחוק הסמחה היא החוך קוף קצ'י שקביך יצא אמפרס, אחר הרומה. יצא קבק אורל קש, מי הרקסייס, מה היא מי הסקריבה? פשוט רק שקאץ' כי היא אוהלן, אבל איך אם פשוט חונצי קרה. דסטל חווה וסייתה דמי צ'לח. אז כמה קרה, אז טיביר, יסה חוניו, חרה פקם כמוש איך, איך אבי כמה קוארנט קצר, סינקוינט קצר, ססנט קצר, כל איך נכנח וסיין, כל איך נכנח סיין סינקוין, חלוקה אוכפל וכמקל. דסל סייתה דמיו, אסל אונסה דהוניו, אפרוקסימד המנטה כמלות דורת טרנט, איך עברה? כמו אושי מיל קצר. מסעות שמיל שקרק, נא? כל כמקל אכפק אפרוקסימד המנטה, כמו אונסה מיל קצר, קוקצ'פם, קקש. ברקוקנה, רחון קצ'תי, חרא אני נקביך, פרקצ'נו קיפון סיכמטה, חרא, סטנצי סמיל רחונת של תוכתחת שחילת חרא, ברון רחון האמפרס. ברקם חציך שכבית שחוך, מלאית נבי שצ'כה קצ'לת, ובנקבית שכניקה קצ'לת, ירא, נקוניה מקובה. צריך בקבורה, יש כמעט של קודשק, פקט בחור לך סמך. החוך שכבית זה אמפרסה. תרומך גלי שמח, נתקעה סמגין ואיכה שנקטוך דספוס, לקרה שקביצה. אוויר כך צלח נתקוטוך כתשיבה.

0: bomba che Tomotor nola travra con sman nel ol camera nel ola ci ikhwemes u bier nesr shin khavra sman shtaka anesh khaben sahara ki shir ola vera avier mis part kriklok chok kongilal chotskara shun ka khabra tsrikh chigida khana shiknata khwemes u bier nes nola motor din to bomba na ken mitzikhra mitzikh shin ikh saut shin khavra sman shtaka khara ikh maftakh il kari samakh tsikh נבן אינסטלר מוטור כתוקום באוויר השם כתנמת סיר שכח וסמן חברה שמח ונקח כסמן אין ביציך שכין סעיך תקוויבין שעוצקרה נמלוך תאוהיק קיים הוגים קררה אני קנתן שיבה צ'חילה חמך נקביך שיבה חוך צ'לה פרחיק נקביך את שיבה למית כותוך צד שיבה חם שיבה חיים פרסה אני נתח שואת פנט מי צריך עברה, אני שכנתה תשיבה. חב שכבי צחוב. תכסח מה שכבד שנקייק, אחולי אני קטעו, שכו ברפיק שופט שעץ נקטילי או כמי, איפה נקטילי איך לה, אוך כל החוק, רחב על סמך. כאלה שכבי צחרינה. חרה רומה, כנתמיך תשיבה, תחשתור כמו תור כתוך בום, ברשין חויבס, וברשין ביירנס, רשין חברה סמן, נחקותו תשיבה קצלה, שכון כחבנה, נקבל אקומפניאר, נוכחרו כנאמפרסה, קבלה שחוצי חברה סמך, נוכסמוך אחרונם. נוכחי החוך שלך, מיון תשעים שקטה. אביר השחום קבלה, תחון זמן, נראור כת שחילת חברה מטריאל קצלת, שעוד סקרה, שומסתך המוטור, איבום ברשן חיה, אביר השפם קטנמית. חוון נקלטה תשיבה קבינה. קקסך תשובה. מלאיף למירתת אין עלו מומנטיקת כעוסה. תרחיק קוף קצ'י נקבית שמה, ושכומנה שכמורי צחו נסנתה ויוק נביר. קייקון, קבנון קוויין, פרקציף ניחה פרווה פקש, אנש קבמיר שנאה, שחייאק כשפם חברה, חון בנק, שכבן אל דפוסיטר שפם חברה אמפרסה. חרומק נקבית שיבק צ'לאר, מלטיו עשה אי פסיינסיה, מלטיו עצני מבנוע, איבנון כרוקן כתנמת, שכוויביח שכמור פנמוטור, שכוויביח שכמור פנבומה, מביא את ותמל, כדעת שכום בו חברה בומה, ברשכון סמן שצריך לראות שפם כתנמת, אין מפתר ישמח צריך. חנה מקנתה תשיבה כבינך, רומי סמני נקביך, אחוך כוחקו נביירה, תפארקי. סיבתת נביך, כנצו עולה לסמך כשתניעת שלנו נקצר, אבקינת את כל הכבינך. אני נקביך, אחוך הוקפל שוויץ'. הוקפל שוויץ' חברה סמך, סמן מחון שתן אור שתה, ושתקצון כרחוך נשתכבן, אני נביק וסיר, פינת שתום איסן תיאת, שכון שוויץ' חשפו שתכקדיך, שכון שוויץ' חכה שתכקדיך, ונקתוך עולה, ולא אוניקו כנקביך תשיבה פרומיך אכתדיוס, שטיפון כחיה שוך כוחילת, קררה, אני רבנון, כמו פינק אנטסי חברה פרובלם. חרה רומה כנקבית שיבה כמינה, מונוק כוסנת החוך, נכקודוך כשיבה, תשקו אסטשית שכה. שכון כחבנה, שכון זמן שיהיה נקמר ישמח, לא לחמותו, תקפו מעריה. ואני נקבית כברה, חבך נקביך תשיבה. כמקן שוש נקח שמח נרמן הרע. כאה מוטור, כתו כאה בום בדלוק. אחרה אסטציונר בעצם אלי נמק מוטור. כאה מוטור, כתו כאה בום בה. כנעת שפבה, שכון זמן שצריך כומן תראו להביא רשון כתנמת. ברצ'כה, שלוק כאן באש קצח ומבריאדור בפרקוונציה. מר כמית סובישי, צ'מצ'ט שתנה. כון אליה חרה, אני נקחה שפם אליה פליפון, אני פליפון מבסה. סיבן נוכתר שואלוס, נחסחר שבאחה. סיבן חחר שואלוס, נוצ'וק כמו תורך שעוצקרה, מכון נקעת. תלכי, אקיבו קומפלטו. משלויות בום בקיתו מוטור נחיה. סיבן נוכחיק, נצ'ובסס כנחרה, עד שדק מכון כל תקחה, شتي واي كاميكرا برجخا اني نكرتاخ قصخا قياخوف نشلاي نختاها خرارو ماكش قاتشو قصتوختي قصخا ياشو كرايم من نسير ديوس نم قبل سرق مطور قطباب شكلا كرشي كهي قوي نبانك كهور باس نبانك كه شوك شتيب شنيا اكوا شخوت سكانا الدي يشتوختي بقيا نخون شتماس بين سماخ البعنا شريك الخطبة عشبها جايت خلا نريك ما عشك حول كل الباخة كيك شوك تشوفون صري خلا خون شك شك بيك أترا شبورس كم كاك خبا مطور خراني ساسا رخوش الرقا عشقا خلا دوب ني أوكا نريك كابا شبا ميا لكن تو خلان بدك دا بلشقا فكر كاسيش نكرتا خبيرا شقا أنين بيش كاشقا ישי קריצטק איך אין יר הווה כוק חרבת יר הפיסיקה כנס אבל אין את סטונת את שיחה קונטדור כוח נשתקעב לנק פנוליף שלנו יצטרוך עלה קורא עם קונטדור שחילה קרו בנו אחר כלל שחרו כן מוטור כן תותן קשת שיבוי שחק ערך לך קרו ניזם שתק קו וקסם אני קו וקסם שפום קוצ'ו את שחו מונו צחת מרצועת חררו מק צלח חמיסם חברה שכותובצה נקן קבן סרן קבן פרוטחר שגילת לך מוטור חלה מנגה חום בנקו דתיירה טרטד אסקרק באש קצרה חיק נשלנה נמן חוכוש לטרס פור טרס מטרוס יקאה מטר נשלה קצושי אוליף ורומשנויון קצר סינוק נבור שנחר פעם אוליף חלה נשלה את שלחו מטר כניקח וכאה מטר כניקח שם קצרה נהיה כוחה חלה קוני כתוב לי לתחלם רבסה לקוברה חום רוביניק מחיה חיק נמה קרפמיק חלה לטיפ אינדוסטריאל נקסס קצושי אוליה פולק נספוס נמוק כנדה חלחה עד שנק שכן בנתח כנדה חלה רומק נחמית שבק צלח חצי חמין סיפורל שחמל קירו כחווה נכון שאיך צלצק חון סמך מפנטקיקה סינוק נחייריך חון וצלח סמך נורן תקי חונה שתוקר כך כמו קרבה גיף תנמד שחווה כנשור שלן כמקרה רשין חברה חון שחה בנצה נחמיך וכתשימה שחון כחבנק צ'נח אבירת שוך כוגילה ככסה כשוחה מתוך כוסה תכף פסיינסיה נם קנמה קבנה שכל שקל רחו אני נכמיך צ'יבה אנטס סנומיך כל שחיה ניפון כקוקית של כוכילה קררה אני לא בנוג כאנטס יביר נכמיכו סיב שפוקמיש קבן אביר כמור וכיל תנמד כואן תומאס לא חוקוין קבן גרד שכה בן שמונה סינקטן קצן נה חום עטבת סיך שכה שחיק פק נחוסת שושי ערכה מיינטרס שכנים צלצק סמך נבן אבירה קרה אני שפן צחו בומבה שוקמוק חוריק כניקח שוקות פנלה שיבן כניסלר פנלה פניקי עריך נוסה סולפח שילת מטבציך כמכון נתקעת נתוחת שחילה שחברה עד שנה חברה נקבית שיבה קצנה חברה סמן שתפתה נקבית כתשיבה נקעור נכניך אקסקט נראור כמותור כתוך בומבה שעוזכרה שכון נקבן נקקלו את הקרה שכנתך הרעיך נקבן פחון קרוון עד הסרוקין הוספיטליטו פורקי חשובה שכנובילה שכון נכבנו עצי חברת שכון הרעיך הרע רומת נכני שיבה אקסק שואב צלב שכל שכן נכון שעוזכרה נרקצו חברה שמח שן קיה אווירת שכון כתנבט שכבה חצי נכניך כתשיבה נלטיו השיבה שוכי קשח מלטיו השיבה שוקצו שפם הסלולר, שפם הטלוויזיון נכמלטיו שיחצ' כמד עושה קומוניקציון נכמלטיו שיחצ' אדוני אס פרודוקציונס כל אטלטה, כל ארנול, כל הטבע הטיטלן כל האר הטבע, כל המס טבע הטיטלן איצחה כל הלבוס והטיטלן מלטיו השיבה חצלח, שכון קבנה איכון גילח שכה קוראים של קובילה קומו סנטי אבות
1: los oyentes sin cajar la justicia de Titlán tras habrá conferencias y a cajar más cajas la cabecera sin cajar la mente de Santiago a Titlán una información completa y ataja que la próxima semana no lugar con machinia y ya en Martascari habrá esa más con en la mesa Santiago Atitlán. Esperamos en Dios y ya a colaboración de Metiusilicen marca la cabecera para que no acá solventar habrá situación habrá acá difícil situación de en Ashwa en la mesa Santiago Atitlán. Rica tema sin callar. En Metiusilicen más a la cabina central. Saludos, amigos. Gracias por su sintonía.

0: Hamul și colbac. חאותיף שקולבא
1: קצים נביא חלחה הפתיע בקרושין הפתיע בקרושין נביא את שכיפה עוד אוויר יונו ליאב קולה עוד קרה מחו מהקטחת
2: עוד סטאז' עוד סטאז' עוד סקי ירמי אמורי כסחת אולוש הקצקצה מלין את זרצה בולב עוד שבאת הגי גרמי אכבודת פנה קול עוד סגרה שתיחה עד שיתן קצקי חלה עוד סגרה צחה חח מנתי עוד זה צחה עד שי
0: קרא שובן חראותיף, שלימח שכחמיח רוציך עמול. שוהק רוצ'י, שצעקיש בחונטולול, שעוצמצן רוצ'י, שחגר חלל, חונטולול חרא רשנה. שקיה כנה פרוצ'י. חד תותיף, שחלה כנה תושי צ'יה. שקיה כנה, מהו נקוונטה נובסח תולול פרוצ'י. כפרוקה בעיך, שכוונה שובסח חרא תולול. חגרה, שוצ'ו.
1: חזק לך מולאי, חצני אמנו בנצ'ווה. כמי קרחק ניקונו אכנה, שבנזר שנבלעו, שתמבל שתוצם פה שתמצר, איך כנסה קרווה צריך.
0: חד שתותיף, חסך חל חל בעינת שושה תחצ'יה.